0: Ti på rad. Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Smør på selvsevikt, er det for deg?
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det er vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
3: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
3: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: tjenester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
7: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
15: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
16: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
15: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Hallo, ja.
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere er.
18: Vi blir 2 stykker.
17: 2? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit. Jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra

21. og lørdag 22. august sender Energy direkte fra Ypsilon-festivalen. Kom innom oss hvis du skal til Drammen eller på festivalstemning på radio. Du kan også følge oss på Energy Norway på Instagram.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Oh, hei du.
5: Hei du.
4: Har du ikke vunnet?
5: Nei.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Smør på Stadsjøvik, den fra deg.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flis nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
11: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
17: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
18: det. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Nei, den var sånn der, er jo min.
21: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
20: nei,
21: den.
20: Nei, pappa har ikke sagt det.
21: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
20: han
21: den sammen.
20: Han snakket om aldri!
22: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
25: Mamma, det grilldag på fredag.
24: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
25: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
24: Ja, pølsebrød.
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: I butikk og på nett. Savanna.
27: Du?
26: Ja?
27: Det litt deilig at sommeren på hell også.
26: Hæ? Hva mener du?
27: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
26: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
27: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
26: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
27: Ja.
26: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
27: Savanna med Z.
0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: grad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen, starter snart på Energy. Hit music
1: only. Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
2: fikser det. Hei mamma.
3: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært.
11: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
14: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med nå.
5: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ti hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

21. og lørdag 22. august sender Energy direkte fra Ypsilon-festivalen. Kom innom oss hvis du skal til Drammen eller på festivalstemning på radio. Du kan også følge oss på Energy Norway på Instagram.

0: Energy Morning, i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
5: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
4: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
5: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
4: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
5: Ja,
4: og så...
5: det høres også veldig kjent ut.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du,
14: ja?
13: Det litt deilig at sommeren på hell også.
14: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
14: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
14: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja!
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
16: Nei, den var sånn der, er jo min.
17: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
16: Nei, pappa har ikke sagt det.
17: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
16: Han snakket om aldri!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
20: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
21: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
23: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
22: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
25: Tall og revisor, vær så god.
26: Hallo, det sjefen som ringer her.
25: Miriam?
26: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
25: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
26: Ja.
25: Ja, så jeg legger på.
26: Ja, gjør det, du.
25: Ja, ha det.
26: Ha det.
24: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
27: Talkmore.
28: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
29: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra.
0: uvern
1: og en uheldig parkering I dag.
0: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
4: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei du.
2: Hei du.
1: Har du ikke vunnet?
2: Nei.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
0: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
7: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
8: Han snakket om Valerie!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med Z.
15: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
18: Mamma, det grilldag på fredag.
17: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
18: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
17: Ja, pølsebrød.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Steinsprut.
15: Grisbilglass. 0909.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Før på Selvkjøvik, den fra deg.
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
13: For det 20% på flis nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
13: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det. Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
20: musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

21. og lørdag 22. august sender Energy direkte fra Ypsilon-festivalen. Kom innom oss hvis du skal til Drammen eller på festivalstemning på radio. Du kan også følge oss på Energy Norway på Instagram.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
7: fikser det. Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid. Lave priser.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis full pris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du i rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
16: Hallo, ja?
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere er.
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på oven.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
19: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
20: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
21: Du hører jo ikke etter.
22: Fordi du angriper meg hele tiden.
21: Angriper deg?
22: Ja.
21: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
22: Snakke med meg? Du kjefter!
21: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
23: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
24: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
25: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
26: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
27: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
26: Hei du.
27: Hei du.
26: Har du ikke vunnet?
27: Nei.
28: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
2: Energy. Your number one hit music station.
3: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du?
2: Ja?
3: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
2: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
2: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
2: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med Z.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
14: Mamma, det er grilldag på fredag.
13: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
14: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
13: Ja, pølsebrød.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
16: Hei du.
17: Hei du.
16: Har du ikke vunnet?
17: Nei.
18: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
21: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
22: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
24: Right Price Tiles, kundeavisen.
25: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
27: Det er bare å rive den boden.
28: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
27: Den tar hele utsikten.
28: Nei, nei, nå må du gi deg.
27: Må jeg gi meg?
28: Ja, du må gi deg.
27: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
29: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
30: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
31: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
30: Eller du ikke ser noe som helst.
31: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
1: Energy non-stop hits.
2: 10 hits på rad starter nå.

21. og lørdag 22. august sender Energy direkte fra Ypsilon-festivalen. Kom innom oss hvis du skal til Drammen eller få festivalstemning på radio. Du kan også følge oss på Energy Norway på Instagram.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja.
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med sett.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
12: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: De største stjernene. Dette Energy.
15: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg?
9: Ja.
8: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
17: Hallo, jeg har gifta meg.
16: Gratulerer.
17: Ja, takk, i dag.
16: Oi.
17: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
16: Så hyggelig.
17: Ja, det 2026.
16: Ja.
17: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
20: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
19: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
21: Hallo, mammas telefon?
22: Hei, Andrea, det mormor.
21: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
22: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
21: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
23: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
22: Ja,
23: det...
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
26: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
27: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
28: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
29: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
30: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: direkte fra Ypsilon-festivalen I Drammen
1: 3-5 både fredag og lørdag Håper vi ses og høres
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast
2: Båli og Brattberg tilbake mandag

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
5: Ok.
6: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
5: Ja.
6: Men nå må jeg være veldig stille.
5: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
6: Det er ikke alltid det funker da når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde heller bare vært en knapp.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du,
12: ja?
11: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med Z.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
17: Det er litt...
18: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
19: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Hør på Stadsjøvik, det er den fra deg.
23: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
22: Ja, det er vanligvis fullpris.
23: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
22: Ja, det er korrekt.
23: For det er 20% på flisen nå?
22: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
23: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
22: Ja, de får du i rabatt.
23: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
22: Ja.
24: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Du hører jo ikke etter.
26: Fordi du angriper meg hele tiden.
25: Angriper deg?
26: Ja.
25: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
26: Snakke med meg, du kjefter!
25: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
27: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
28: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt. Turn it up! The home of hit music. Energy. Here we go! Hit music only.

god lørdagsmorgen, og takk for at du har funnet veien til Energy. Og det beste fra uka som har gått i Energy morgen, det et program du kan høre mandag til fredag fra 6 til 10. Og så har vi altså høydepunktene her i helgen. Du og jeg og Vito, min venn. Vi skal snart ha litt somber, 12 to 12, men vi starter oss John Legend. Her All of Me, som Tiesto har remixet.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
17: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
19: Hallo, ja.
20: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere er.
20: Det blir 2 stykker.
19: 2, det skal vi nok få til.
20: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit, jeg setter på oven.
21: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
22: Right Price Tiles, kundeavisen.
23: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
25: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
24: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
26: Hallo?
27: Hvem er du?
26: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
27: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
28: Hei, du.
26: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
27: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
26: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
27: Ut året, sa de.
28: Ut året, ja.
26: Ut året?
29: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere.
0: og låser dem også. Utåret.
1: Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Dette Energy Morning.

0: Ja. Det føles feil.
1: Jeg legger bort plinger dem.
0: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Ina, Martin, ikke for rullebrett du da. Det kule ordet. Hva gikk du for da?
2: Ja, jeg svarte hjelm, men det var vanskelig altså.
0: Ja. Hjelm, ja.
1: Ja, det er like kul som rullebrett, jeg er enig i det.
0: Ja,
1: fader. Ja, da ble det ikke 5000 kroner i dag, nei! Men det ble en kopp til, du skal vise den til Norge, så slipper du å få til Spania.
2: Ja, det er fint.
1: Ja.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

Det er det beste fra uka som har gått I Energy Morgen. Takk for at du har funnet veien hit. Niklas Båle mitt navn. Jeg har just det Jack Style og John rett rundt hjørnet til deg. Turn the lights off. Men vi starter hos Sia. Nei, det gjør vi ikke. Vi starter hos Ed Sheeran. Her Camera på Energy.

0: Hei hei.
1: Hei hei.
0: Hva heter klubben jeg spilte for da jeg spilte fotball som barn? Hvilken klubb spilte jeg for da? Altså,
1: Hølsig Vaffel Gjell.
2: Nei, altså du jo fra Kambo.
1: Kambo?
2: Heter det bare Kambo Gjell da?
1: Kambodsja.
2: Norges Kambodsja. De lager navn borti Konra.
1: Jeg vet ikke.
2: Nei, nei, altså... Har du sagt det før, liksom?
0: Jeg vet ikke.
2: Nei, så nå skal jeg bare, må jeg bare... Så egentlig så vinner jeg her da, ikke ved å kjenne deg best med å vite hva klubben i Kambo heter.
0: Ja, så sier jeg da.
2: Kambo Gjell.
0: Ja, og du sier...
2: Kambodsja Gjell, sa jeg bare.
0: Kambodsja Gjell, sier du ja. Hva svarer Aina?
3: Kan det ha vært noe som Lynild FK?
0: Lynild FK lurer han på da, men hvorfor har jeg fått ny, altså, blitt bergenser da?
3: Kan det ha vært noe som Lynild FK?
0: Svaret er at min barndomsklubb i fotballen het Kambo Gjell.
2: Kødder du?
0: Altså, og du traff på idrettslag også, Kambo Gjell er helt vilt.
4: Hei, hei, hei, hei,
0: hei. Rom, rom.
2: Rull!
0: Rull!
2: Rull! For det kan...
0: Hva sa du?
2: Det kan være FK, vet du.
0: Ja, det kan
2: aldri,
0: det.
2: Vet aldri.

0: wake up. Energy Morning
1: i dag tidlig. Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det er litt...
6: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Hallo?
8: Hvem er du?
7: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem er du?
8: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du?
13: Ja?
12: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
17: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
16: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
17: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
16: Ja, pølsebrød.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
11: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Åh, hei du.
3: Hei du.
6: Har du ikke vunnet?
3: Nei.
17: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
21: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
20: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
22: Dette Energy Morn.
23: Bolig og Brattberg
22: tar morgenskiftet med deg.

Her er VG-nyhetene. En person er død og to alvorlig skadd etter at en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole i Fagerstad i Sverige i går. En 18 år gammel tidligere elev ved skolen ble skutt i benet og pågrepet. TikTok og morselskapet ByteDance har gått med på å betale tilsvarende 3,8 milliarder kroner for å avslutte et søksmål fra amerikanske myndigheter. Anklagen var at videoplattformen brøt federale lover om barns personvern, melder BBC. Det er full stans i trafikken ved Oslo S på grunn av en jordfeil. Foreløpig vet ikke Bane NOR hvor lang tid det vil ta å finne eller løse feilen. Best vær på Vestlandet i dag. Bergen får lettskyet og 16 grader i studio Frodo Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

det det beste fra uka som har gått i Energy Morgen. Et program med Niklas Baarli, Marte Rattberg og Lotte Louise Halvorsen. Mandag til fredag fra 6 til 10 kan du gjøre det. Ellers så får du da det aller beste fra uka her hos oss på lørdager og søndager. Snart blir det Sam Smith, Stay With Me, men nå Post Malone og Morgan Wallen. I Had Some Help.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hallo?
5: Hvem er du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
9: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
10: Oda bare klemmer inn at
11: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
14: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Forblåser lysene!
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
18: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Hei du.
18: Hei du.
17: Har du ikke vunnet?
18: Nei.
19: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
13: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
0: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
19: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg?
2: Ja.
11: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help Advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde.
20: Maximer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
21: Right Price Tiles kundeavisen.
22: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: It's a beautiful day. Start dagen med Bårli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad.
24: Hit music only.

den fredagen, og om noe så må det være lørdagen, og der er vi nå. God morgen, og takk for at du har funnet vei til Energy 8:30 på klokka, med litt Imagine Dragons kommende, Taylor Swift kommende, men aller først Lady Gaga sammen med Bradley Cooper fra Born This Way-filmen. Han henger seg til slutt, bare en liten spoiler alert, henger der i garasjen. Bradley Cooper. Nå er det Shallow på Energy.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
7: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Det er litt...
11: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
6: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
12: Mer til overs.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du?
15: Ja.
14: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
14: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
14: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
17: Savanna med Z.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
24: Vi fikser det.
25: Oda bare klemmer inn at...
26: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
27: nå. Mamma, det grilldag på fredag.
26: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
27: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
26: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
28: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
29: Hallo! Jeg har gifta meg.
28: Gratulerer.
29: Ja, takk. I dag.
28: Oi.
29: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
28: Så hyggelig.
29: Ja, det er 2026.
28: Ja.
29: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
30: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
31: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.

0: Så nå har det kommet nye EU-regler for flypassasjerer som skal tre I kraft fra 2027. Og det høres jo veldig snorket ut, enig I det. Men det bare frem til jeg begynner å lese opp hva som faktisk endrer seg. Få høre nå, mine damer og herrer, gutter og jenter. Nå skal du ved lov få lov til å ta med deg I hvert fall en håndbagasje på flyet. Uten å måtte betale for det
1: Oi, oi, oi ja.
0: For det så jækla irriterende når du står der Og så hvis du flyr med litt sånn billig selskap Så sier du sånn Do it fit in the box ja. Ofte østeuropeiske selskap da do it fit in box Og så dytter du den ned I boksen Passer den You cannot press ned the box ja. It has to fit slide. Without pressing It has to slide Nå, aldri noe mer sliding Nå skal man bare rett inn på flyet Skal aldri betale for igjen Deilig
1: Bra, deilig. Deilig, veldig deilig Bra.
2: Hvorfor det noe mer?
0: Ja, det flere ting, ja. Ja da, ja da. Retten til kompensasjon ved forsinkelse ved over 3 timer.
1: Oi!
0: Eller kansellering. Da skal du få opp til 250-600 euro I kompensasjon.
1: Da,
0: vel. Well, hello there! I've been delayed a lot of times. Never gotten a penny.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Never gotten a penny.
1: Jeg ble 24 timer forsinket I gang, ja. Og da klagde jeg.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg et gavekort.
0: Nettopp, og da, dette skal du ikke godta
1: et
0: lenger.
1: Et gavekort på veldig mye mindre penger.
2: Ja.
0: Hvis du blir forsinket veldig lenge og må ha hotell, så har du jo dekket dette før.
1: Mm.
0: Nå skal de dekke det I 3 netter. Hvis du blir forsinket da, for 4. natten så må du betale selv da utover. Eller forsikringsselskapet da.
2: Okay. Det bra da?
0: Det bra, men det faktisk litt ned I rettigheter,
1: oh, okay.
0: så det ikke så bra.
1: Okay.
0: Men en annen som jeg veldig glad for, det den såkalte no-show-klausulen, ja. Som nå forbys det som har vært et problem jeg har hatt, nemlig at hvis du har bestilt en billett ned, og ikke brukt den,
1: ja.
0: Så får du ikke bruke hjembilletten. Fordi du må bruke utbilletten for å bruke hjembilletten, det har vært ganske vanlig I flyselskaper.
1: Og det vanlig, ja.
0: Og jeg som et surrehue, har jo funnet på å fly en dag før eller dag etterpå,
1: ja, ja, ja.
0: Uten å bestille en ny hjembillett. Åha, idiot har jeg vært.
1: Ja.
0: For da har jeg dukket opp på gaten, så har jeg sagt sånn, you don't have a ticket home, you didn't use ticket out of Norway.
1: Jeg visste ikke at, hæ, det visste jeg ikke.
0: Det, nei.
1: Nei.
0: Nå ikke det lov lenger. Så selv om du ikke flyr ut på din startbillett, så skal du kunne bruke billetten hjem.
2: Ja, ok, det ja. Synes jeg på sin plass.
0: Ja, men det har ikke vært på sin plass frem til nå.
1: Yes. Ja,
0: så det store endringer I tillegg til dette. Familie med barn under 14 år. Hei, ja. Hei Martin Blattberg, hør på dette. De skal nå få lov til å sitte sammen uten å betale ekstra for setereservasjoner.
1: Ah.
0: De skal ikke kunne ta betalt for setereservasjoner med barn Så du kan si Da skal sønnen min sitte her Datteren min skal sitte her
1: ja.
0: Og mannen min skal sitte der Og ja. Det skal være gratis
1: ja. Ja, for det også på sin plass
0: Jeg enig Men nå det gratis
1: Sett du ikke en toåring alene bak deg liksom
0: Var ikke det litt dårlig til nyheter da?
2: Jo, jeg lærte en del nå også
0: Ja, bare trivelig Det sånn det å jobbe med meg
1: ja.
0: Du blir klokere Åh, gladere av
3: meg Dette høydepunkter fra Energy Morgen Med Niklas Båli og Marte Brattberg

er VG-nyhetene. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen. Årsaken flygelederstreiken, som en konflikt mellom arbeidsgiver Spekter og Norske Flygelederforbund. Også i dag vil flere flyplasser være preget av kanselleringer. 4,3 millioner biler blir tilbakekalt i Kina, der har flest Tesla. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene i en nødsituasjon. Norges pris vil trolig koste staten 13 milliarder kroner i 2027, men det kan bli opp til 55 milliarder med ekstremt tørt vær, melder E24. Ap, SP og Høyre vil beholde ordningen og viser til at statens inntekter også øker når strømprisene stiger. Best vær på Vestland i dag. Bergen får lettskyet og 16 grader. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Lørdagen over oss. Riktig god helg. Gratulerer med dagen til oss alle som har fri, og kondolerer til deg som på arbeid og får jula til å gå rundt i dette landet. Du skal få en liten premie da, for at du tross alt på jobb i dag. Snart Rihanna med Diamonds, men aller først Tieto Oaks. Her I Follow Rivers.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
1: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
2: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
1: Bare ikke. Joker, den gode naboen.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
13: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet
17: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
20: Hallo, ja.
21: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
20: Ja, det spørs hvor mange dere er.
21: Vi blir 2 stykker.
20: 2, det skal vi nok få til.
21: Skal jeg handle da, eller?
20: Greit, jeg setter på oven.
22: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
23: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
24: Men jeg svetter, vet du.
23: Hæ?
24: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
25: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Dette er Energy Morning.

0: opp, opp, opp, opp, opp, opp, opp. God morgen, god morgen. 7:55 nå. Håper du at du har en fin start på dagen.
1: Hele Norges Team Christian, dere.
0: Han har blitt hele Norges nå, ja.
1: Har han ikke det?
0: Det gikk fort. Ja, hele Norges, ja.
1: Finns bare en av, det finnes ikke noen som er som han.
0: Det helt enig, han bor i Bangkok nå, eller?
1: Ja, der har han bodd et halvt år, tror jeg.
0: Altså, vi har mistet han til hele Thailand. Hele Thailand, Team Christian.
1: Men han hjemme i Norge nå, ja. Fordi han har måttet operere.
0: Nei.
1: Ja.
0: Er det noe galt nå?
1: Han gjorde faktisk en plastisk operasjon, sånn som deg, Niklas.
0: Nei!
1: Han måtte jo ta en kjeveoperasjon som ble gjort for å bedre pust, bitt og hodepinne.
0: Akkurat samme som meg!
1: Er det sant?
0: Det er faktisk akkurat samme som meg.
1: Ja, og han satte jo noen sånne titanplater, gjorde du også?
0: Nei, det har ikke jeg. Jo, eller det sikkert de samme som mine skruer som jeg har.
1: Ja.
0: For å feste den nye kjeven.
1: Og de titanplatene ble infisert.
0: Nei, stakkars. Jo.
1: Så han fikk ordentlige hevelser. Så nei. Han måtte ha en ny operasjon.
0: Nei.
1: Jo.
0: Fy faen. Ja, ja, det måtte ikke jeg. For jeg ble perfekt fra start.
1: Ja,
0: men går det bra med Tim Christian?
1: Det går bra, det går bra, det går bra, det går bra.
0: Åh, hele Norges Tim Christian. Jeg ble så nervøs for den nå. Men det er godt. Da sender vi varme tanker til platene til Christian. Det er godt.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy.

0: beste fra uka som har gått en halvtime til her på Energy. Og så tenker du kanskje, men blir det noe mer Energy morgen I dag da?
1: Ja!
0: Ja da! Lotte Lise Halvorsen, hei på deg!
2: Hallo!
0: I dag så sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen I Drammen.
2: Ja, fra klokka 3 til klokka 5 så kan du høre den deilige festivalstemningen I Drammen by, verdens fineste sted.
0: Ja, I hvert fall Drammens fineste sted. Vi høres på Energy fra klokka 3 igjen, nå fra Lady Gaga.

0: Nå melder Gunnar Greve og Alan Walker at de melder seg ut av Tono etter flere års misnøye med organisasjonen.
1: Tono, bare sånn raskt, hva det for noe igjen?
0: Tono er... Tono en organisasjon
1: ja. Det som en fagforening for musikere
0: Som artistene melder seg inn I typ Og det de som for eksempel gir deg penger Når hver gang låta spilles på Spotify Så fordeler de den mellom låtskrivere og Shohei
1: Ja, det de som passer på at låtskrivere og artister får pengene sine Hver gang noen bruker verka deres ja.
0: Men så de tydeligvis veldig misfornøyde med hvordan Tono deler ut disse pengene Og mener at de tar for stor bit av kaka selv
1: Ja, la meg hette Alan Walker Walker og Gunnar Greve føler ikke at de får nok.
0: Det helt riktig. De mener at Gunnar Greve og Alan Walker kan ha tapt mange millioner gjennom de siste årene. Da. Altså de konflikten handler særlig om hvordan inntekter og rettighetsvederlag fordeles mellom ulike grupper og låtskrivere, ikke sant?
1: Ja, men jeg skjønner jo det. Jeg ser nå at Alan Walker og Gunnar Greve dro inn 300 millioner I 2023. Så jeg skjønner
0: det for lite!
1: Jeg skjønner at det blir litt lite for dem. Det
0: kunne vært 400 millioner.
1: Ikke sant?
2: Ja, men herregud, hadde jeg tapt mange millioner og var klar over det, så hadde jeg vært litt sur jeg også.
1: Jo, men altså, hvis du tjener 300 millioner på å stå med bøff og trykke play på en stadion etter å se I verden, men, ro deg kraftig
0: ned. Jeg må bare si en ting til deres forsvar, tenker jeg da. For I motsetning til rikingene som flytter til Schweiz, for eksempel, ikke sant? Ja. Hvor penger går til å liksom bygge nye skoler, gratis tannlege til barn, ikke sant? Her går jo, pengene går jo til Tono på en måte, og det går jo ikke til staten og folket.
1: Nei, men Tono deler vel ut til andre artister som kanskje ikke tjener like mye penger som sørger for at vi har en undergrunn og en levende ja. Kulturscene da.
2: Vet du det? Og de gjør det?
0: Ja, men det som
1: det jobben deres I hvert fall.
0: Men det bare veldig interessant, fordi det jo veldig sånn virker litt korrupt egentlig opplegget der. Det jo 40% av styret I Tono jo sånn komponister. Så nesten alle pengene går til de type konsertene.
1: Ja, nettopp. Altså,
0: jeg vet ikke om det helt sånn veldig rettferdig
1: nei,
0: fordelt.
1: Nei, åpenbart ikke da.
0: Nei.
1: Det ingen bergensere med bøff som får masse penger.
0: Altså,
1: det veldig skjevfordelt. Hverken folk uten hår fra Bergen med navn Gunnar eller bergensere med bøff og hettegenser får noen penger.
0: Men de ikke de eneste som melder seg ut. Nei. Typ alle store vi har. Kygo,
1: han... Bergenser. Ja.
0: Kygo har dratt for lengst. Han signet opp med et selskap I USA. Nico Vince
1: Nico Vince?
0: De I Sverige, tror jeg det var.
1: Må du ikke tjene noen penger for at det skal være irriterende?
0: Ja, de meldte seg sikkert for lenge siden. Da tjente de jo flesk. Men altså, sånn, alle de største vi har enten signert stort sett I LA eller I Sverige. Da får de sånn opp til 12% mer betalt.
1: Ja, jeg jo egentlig en systemkritiker, ja, altså. Jeg alltid forbannet på systemet.
0: Men her du negativ,
1: Mikke. De tjener så jævlig mye penger fra før, liksom.
0: Ja. Altså, mye vil ha mer.
1: Mye vil ha mer, ja. 300 millioner. Vet du hva, Alan Walker? Jeg synes det litt jeg synes det litt for mye for deg. Det synes jeg.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bohlin.

0: Energy Morning, i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
11: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
10: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
15: Steinsprut.
16: Risbilglass.
17: 0909.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
20: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
21: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
22: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
21: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
23: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
24: Bente, hva den linken du har sendt da?
25: Link?
24: Jeg har sendt meg en link.
23: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
26: Smør på Stavkjøvik, det er en fra deg.
27: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
26: Ja, det er vanligvis full pris.
27: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
26: Ja, det er korrekt.
27: For det er 20% på flisen nå?
26: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
27: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
26: Ja, de får du i rabatt.
27: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
26: Ja.
28: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Dette er Energy Morning.
2: Bolig og Brattberg
1: tar morgenskiftet med deg.

0: Nå driver USA og gir ut hemmeligstemplede UFO-dokumenter som har vært under hemmelighetsstempel I mange, mange, mange år.
1: Dette så spennende, synes jeg.
0: Veldig spennende, og en av dokumentene avslører en helt ny type UFO som man ikke har lest om før.
1: Ny type UFO?
0: Ja, hør på dette.
2: UFO på båt, liksom?
0: Neida, neida. Fem personer fra den amerikanske hæren har rapportert å ha sett dette samtidig. Så det ganske mange mennesker som har sett dette fenomenet samtidig.
1: Okay.
0: Og det de har sett, det en stor hvit potet på himmelen.
1: Hæ?
0: En stor hvit potet.
1: Det liksom en UFO?
0: Som hang på himmelen I Cheyenne Mountain, Colorado I februar 2022.
1: Det ikke månen da, og de kan ha, eller en sky, det ser ut som potet.
0: Nei, den, altså, objektet skal ha stått stille I lufta I rundt 2 minutter før det puff, plutselig forsvant.
1: Wow.
0: Det finnes hverken bilder eller video da, selvfølgelig.
1: Nei, nei.
0: Men
1: dette men, notert altså, I UFO-blokka liksom.
0: Om det notert, ja.
1: Ja, tatt på tidfolie hatt.
2: Og så skriver de, and it looked like a potato.
0: Ja, it was a floating potato on the sky.
1: Ja.
0: Og det så, og jeg jo veldig glad I disse UFO-tingene, og jeg tror litt på at de finnes jeg da.
1: Ja, egentlig,
0: og at de besøker jorda. Det bare, det poteten det hadde gått fra?
1: Ja.
0: Altså, av alle former og fasonger der ute. Ja. Det poteten av alt
1: det
0: sånn?
1: Men det jo ikke sikkert at de har potet, så de vet jo hva det en...
0: Kanskje de bare går for bæsj, for potet og bæsj kan jo se litt likt ut.
1: Det ikke sikkert at de bæsjer sånn som vi bæsjer.
0: Hva sier du?
1: Det ikke sikkert at de bæsjer sånn som vi bæsjer. Kanskje de bæsjer ut av øret, liksom?
0: Kanskje det. Det kan være det.
1: Kanskje de bæsjer
0: foran foreldrene sine helt nakne, vi vet ikke.
1: Nei,
0: det umulig
1: kanskje,
0: å si.
1: Kanskje de som jenter, de bæsjer ikke. Det bare blomster.
0: Ja. Passive homofile, og jenter bæsjer bare blomster, det vet du.
1: Ja.
0: Men min også, bare blomster. Det helt utrolig.
1: Wow.
0: Jeg bæsjer, altså det forferdelig det som kommer ut av meg, men Benjamin, bare blomster.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohr.

0: Klokka er nå 10, og du vet sikkert hvilken dag det er i dag. Det er nemlig lørdag, en av de diggeste dagene i uka. Og mitt navn er Joakim Kosarewski, og straks skal vi kose oss med Tame Impala og Jenny Menala. Først, litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel jente er død etter angrepet mot en videregående skole i Sverige i går, bekrefter jentas familie til Fagerstad-Posten. Svensk politi har pågrepet en 18 år gammel mann. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 i morgen. Årsaken er flygelederstreiken. En mann forlot sin 7 år gamle sønn på 2000 meters høyde på Fuji-fjellet i Japan for å kunne fortsette opp alene, melder AFP. Gutten skulle vente i 8 timer og ble funnet på stien opp i fjellet. Faren slapp unna med en advarsel. Norske landslagsløpere bruker ord som håpløst og katastrofalt når FIS innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn kommende vinter. Norge får med færre utøvere totalt, les hele saken på VG.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: God lørdag til deg, min venn. Nå skal vi kose oss med Tame Impala og Jenny Dracula.

0: Jeg sekser fordi vi lagde altså tidenes dans til denne låta her. Pitbull, Kesha, Timber på Energy. Mitt navn Lotte Halvorsen, og du merker sikkert at stemmen min litt rar I dag. Nei, da det meg, Joakim Kosarewski. Lotte på Ypsilon-festivalen I Drammen, så jeg holder fortet her og skal gi deg 10 nye hits på rad veldig straks.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du?
3: Ja.
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savannah med Z.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Det litt.
10: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
9: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
1: Mer til overs.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
14: Nei, den var sånn der, min.
15: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
14: nei,
15: den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
15: jo,
14: hørte feil.
15: Han sa
14: nei.
15: Det fordi at vi kjøpte
14: han
15: den sammen.
14: Han snakket om maleri!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
18: Hallo, jeg har gifta meg.
17: Gratulerer.
18: Ja, takk, I dag.
17: Oi.
18: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
17: Så hyggelig.
18: Ja, det 2026.
17: Ja.
18: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
3: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede.
20: Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi

ut av VM I år. Shakira, Burna Boy, Die Die på Energy Hit Music Only. Og I dag det lørdag, dagen hvor man skal dra ut på livet, kose seg litt ekstra. Jeg vet det tidlig på morgenen, men vi starter allerede nå. Og da passer det greit med en liten nostalgisk låt her.

21. og lørdag 22. august sender Energy direkte fra Ypsilon-festivalen. Kom innom oss hvis du skal til Drammen eller på festivalstemning på radio. Du kan også følge oss på Energy Norway på Instagram.

fjes og full selvtillit levert av Ava Max til dere der ute, mine kings and queens. Og takk for at du hører på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kozarewski. Vet du hva, den morgenen her skal vi bare kose oss, fordi jeg har nå en låt her som jeg har blitt meget, meget glad i. Indie-rock-bandet Temper City.

er en DJ og du synes det litt for lite kvinnfolk på dansegulvet hver gang du spiller, ja, da har jeg en løsning til deg som funker hver eneste gang. Bare smell på den låta her, Robin, Dancing on my own. Det kommer til å kry av damer på dansegulvet, det kan jeg love deg. En låt det ikke kryr på dansegulvet av, men som koselig å høre på når du sitter rundt et bål for eksempel, med noe digg I hånda, det Cameron Whitcomb, Medusa.

0: Sun is shining, Axwell og Ingrosso på en lørdag. Energy Heat Music Only kanalen du hører på. Og stemmen min Joachim Kosarewski sin. Det neste kvarteret skal vi kose oss med litt selvtillitsboost fra Taylor Swift, etterfølt av Miles Smith.
1: Energy morgen, I dag tidlig.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen I Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
1: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
21: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
20: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
22: Smør på selvkjøvik, det fra deg.
23: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
22: Ja, det vanligvis full pris.
23: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
22: Ja, det korrekt.
23: For det 20% på flisen nå?
22: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
23: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
22: Ja, de får du I rabatt.
23: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
22: Ja.
24: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
0: enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
2: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
5: Give me back-to-back hits.
26: All the number one hits.
4: Dette Energy.

0: Klokka er nå 11, og det lørdag, og du sitter sikkert og spiser en sein frokost, og det jo det som vakkert med helg, ikke sant? Man kan dra frokosten så lenge man vil. Og en annen ting som digg, det David Guetta og Baby Rexha som kommer veldig straks, men aller først, litt blodseriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel jente død etter angrepet mot en videregående skole I Sverige I går, bekrefter jentas familie til Fagerstad-posten. Svensk politi har pågrepet en 18 år gammel mann. Avinor varsler at Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 I morgen. Årsaken flyglederstreiken. 4,3 millioner biler blir tilbakekalt I Kina, der har flest Tesla. Kinesiske myndigheter mener det kan være vanskelig å komme seg ut av bilene I en nødsituasjon. Norges pris vil trolig koste staten 13 milliarder kroner I 2027, men det kan bli opp til 55 milliarder med ekstremt tørt vær, melder E24. AP, SP og Høyre vil beholde ordningen og viser til at statens inntekter også øker når strømprisene stiger. I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
0: God lørdagsmorgen, nå skal vi høre David Guetta, Baby Rexha og Nicky Jam. Good.

0: Den frontflippende artisten Benson Boone der med Sorry I'm Here for Someone Else på Energy, med musikken som gjør deg glad, med meg, Joakim Kosarewski, som styrer denne skuta I riktig retning for at denne lørdagen her skal bli den beste du har opplevd I hele ditt liv. Fordi jeg tenker å sette I gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Shabuzi etterfølt av en ny låt fra Sienna Spyro.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Folkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Ja, vi Aprila Bankband, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
3: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så faen!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Det er litt.
8: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
6: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: musikk først på Energy.
1: Ja, søstra mi deler fortsatt Spotify. Jeg 28 år gammel, og hun 30, og mange sier til oss, skal dere ikke kjøpe hver deres snart da? Nei, vet du hva? Jeg synes faktisk det litt koselig å dele Spotify. Fordi da ser jeg hva søstra mi har hørt på, og det en artist som alltid går igjen, Sienna Spyro, og hun jo ute med et nytt album nå, og vi skal få et lite utdrag, Great Expectation på Energy. In my head.

21. og lørdag 22. august sender Energy direkte fra Ypsilon-festivalen. Kom innom oss hvis du skal til Drammen eller på festivalstemning på radio. Du kan også følge oss på Energy Norway på Instagram.

siden det er lørdag i dag, så er det jo mange som liker å gå ut på livet og danse litt, vrikke litt på hofta, og det er jo en låt som beskriver hva man skal gjøre, for å si det sånn. Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie.

Ray er jo fortsatt på utkikk etter denne gubben sin, og det skal vi høre veldig straks. Men nå skal vi til en låt som ble svær etter Project X-filmen, hvis du husker den. David Guetta, Kid Cudi, Memories.

0: Du har skrudd på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski, preikende inn I denne mikrofonen her. Og jeg håper du har lagt noen planer for denne lørdagen her, så at den blir helt tipp-topp super. Jeg skal I hvert fall gi deg musikk til neste kvarter. Lady Gaga, etterfølt av Just Day, Jack Stahl og John, så ikke gå noe sted.
1: Energy morgen, I dag tidlig.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen I Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
1: Åli og Bratsberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du?
7: Ja.
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med Z.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
10: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du I rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
14: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
20: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
19: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
21: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
22: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
21: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
23: Oda bare klemmer inn at
24: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
25: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
27: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
26: Ok.
27: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
26: Ja.
27: Men nå må jeg være veldig stille.
26: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
27: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta... ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
0: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
3: Hit music only.

0: Full fres på en lørdag ikke noe å kjimse av. Just a Jack Style John. Turn the lights off på Energy Heat Music Only. Mitt navn fortsatt Joakim Kosarewski, og Sara Larsson, hun har tenkt seg innom veldig straks. Men aller først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Boligprisen i Oslo på vei nedover, men fortsatt høyest i landet. Høyere renter og mange boliger til salgs demper nivået, og prognosesenteret forventer at den svake utviklingen vil vare ut året. 18-åringen som pågrepet for skoleangrepet i Sverige i går filmet hendelsen, skriver Aftonbladet. En 17 år gammel jente bekreftet omkommet, to andre alvorlig skadd. Rulleski og 10 kilometer skøyting fellesstart i motbakkeløpet brekka opp under toppidrettsveka i Evre på Nordmøre i dag. Mattis Stenshagen vant suverent i herreklassen.
2: Jeg har lært meg å bite sammen tennene i litt eldre alder her, så det var bare pløyene og spurver i starten av bakken, så storokse fikk fritt leide, og da satt jeg et gir som var sånn, jeg kjente det var hardt, men jeg tror jeg kunne ha svart hvis det kom noen.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: God lørdag og god sommer nå, Sara Larsson.

0: er vel Eminem sin største hit, tror jeg. Lose Yourself på Energy. Og dette her er jo en artist som er inngangen for veldig mange når de kommer til hiphop. Det var inngangen min til hiphop. Jeg hørte på det en god stund fra jeg var en liten guttunge til jeg ble sånn 18 år, og da ble hiphop ganske så rælete. Men det er godt at vi fortsatt har disse låtene her, så vi kan dra tilbake den deilige nostalgien. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg har tenkt til å sette I gang 10 hits på rad veldig straks, og da skal vi høre fra Baby Rexha og Faithless, etterfulgt av Kygo og Konrad.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
17: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
18: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
17: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
19: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
20: Norwegian.
21: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
22: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
21: Eller du ikke ser noe som helst.
22: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
21: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
2: Det litt...
3: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si...
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Energy non-stop hits. 10 hits på rad starter nå.

er 28 år gammel, og det var en artist som alltid gikk på repeat på sommeren, når vi var ungdommer, og det Kygo. Han revolusjonerte jo bruken av den der panfløyta, og det skriker jo sommer. Og nå skal vi tilbake igjen til min ungdomstid og kose oss med Firestone på Energy.

21. og lørdag 22. august sender Energy direkte fra Ypsilon-festivalen. Kom innom oss hvis du skal til Drammen eller få festivalstemning på radio. Du kan også følge oss på Energy Norway på Instagram.

Energy er jo på Ypsilon-festivalen i Drammen as we speak. Jeg, Joakim Kosarewski, sitter her og holder forte. Lotte og Niklas, de får høre fra klokken tre, så det bare å glede seg. Men før den tid skal du og jeg varme opp til denne lørdagen her. Og du tenker, skal han sette på noe syregreier nå? Neida, denne til deg som har lyst på en lun lørdag. Teddy Swims, Mr. Know-It-All på Energy.

Only girl in the world. Og folk i energi av dette her, så vet jeg søren jeg hva jeg skal gjøre. Nå skal vi over til en kis her som har vært på jobb de siste to årene. Han kom ut med Carry You Home, og så var det superhiten Ordinary. Og nå har han tatt en helt ny retning som jeg digger. Fever Dream, Alex Warren på Energy.

Imagine Dragons, Radioactive for Energy, Hit Music Only. Nå skal vi over til VM-feberen her, for den lever fortsatt I beste velgående, Shakira og Burna Boy, Die, Die.

0: er svevende og bekymringsløst levert av The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This, denne lørdagen her. Og lørdag er jo en generell digg dag, for da har de fleste fri, og det skal man jo dyrke med digg musikk, synes jeg. Cameron Whitcomb, Medusa, kommer det neste kvarteret etterfullt av litt country fra Morgan Wall. When I wake up. Energy Morn i dag tidlig. Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
1: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
6: Mamma, det grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Før på Selvkjøvik, den fra deg.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
11: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du,
16: ja?
15: Det litt deilig at sommeren på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med Z.
19: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
20: Hallo, ja.
21: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
20: Ja, det spørs hvor mange dere er.
21: Vi blir 2 stykker.
20: 2, det skal vi nok få til.
21: Skal jeg handle da, eller?
20: Greit, jeg setter på oven.
22: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
23: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
24: Hit music only.

0: slår aldri feil. Med litt country fra Morgan Wallen på en lørdag. Love somebody. Må min navn. Her Joachim Kosarewski. Og klokka, den har nå blitt ett. Straks skal vi høre fra Clean Bandit og Sara Larsson, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Boligprisene I Oslo på vei nedover, men fortsatt høyest I landet. Høyere renter og mange boliger til salgs demper nivået, og prognosesenteret forventer at den svake utviklingen vil vare ut året. En mann forlot sin 7 år gamle sønn på 2000 meters høyde på Fuji-fjellet I Japan for å fortsette opp alene, melder AFP. Gutten skulle vente I 8 timer, og ble funnet på stien opp fjellet. Faren slapp unna med en advarsel. Rulleski og 10 kilometer skøyting fellesstart I brekka opp under toppidrettsveka I Evre på Nordmøre I dag. Kristin Austgulen Fossnes tok en sterk seier I kvinneklassen.
2: Jeg var så umotivert nedi det, fordi jeg hørte det var så langt igjen. Men så begynte jeg å se disse morgenmerkene, og da gikk det liksom litt sånn F I meg.
1: I studiet Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
0: God lørdag! Nå skal du få en digelåt av meg. Clean Bandit, Sara Larsson, Symphony.

0: Somber har søren meg vært på jobb de to siste årene, og den her kanskje min favorittlåt som Somber noen gang har kommet ut med, Home Wrecker på Energy, med musikken som gjør deg glad, med meg, Joakim Kosarewski, og What's Not To Like. Det søren meg lørdag i dag, og det en digg dag. Vi to, vi skal bare kose oss, fordi jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad, og da hører vi fra Smith & Tell og en ny låt fra Hugill.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
6: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
6: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
11: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
10: smarthus.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
14: Hallo, jeg har gifta meg.
13: Gratulerer.
14: Ja, takk, i dag.
13: Oi.
14: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
13: Så hyggelig.
14: Ja, det 2026.
13: Ja.
14: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
17: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene, nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
18: Norwegian. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, ok? Ha det.
20: Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Det to typer musikk som gjelder på sommeren etter min mening. Det Julio Iglesias og Tropisk House. Og Hugel jo en kar som har mestret den sounden til Tropisk House. Han ute med noe nytt nå og har fått med seg en haug av andre artister på låta. Så kos deg med litt sommer, litt etterlengtet sommer. Moving to the sun på Energy.

Fredag 21. og lørdag 22. august sender Energy direkte fra Ypsilon-festivalen. Kom innom oss hvis du skal til Drammen eller få festivalstemning på radio. Du kan også følge oss på Energy Norway på Instagram.

Chapel Rome, Good Luck Baby på Energy, Hit Music Only. Med meg, Joakim Kosarewski, som sitter ved disse spakene her og sørger for at du og jeg skal ha den beste lørdagen i vårt liv. Og jeg driver scrolleren på nyhetene for å se om det noe trivielt å snakke om, ikke sant? Og det sjelden det. Det mye tragisk ute og går. Og da synes jeg The Black Eyed Peas sin låt Where is the Love?

jeg automatisk en varm følelse på kroppen når du hører det bause Magnetic på Energy. Og mitt navn Joakim Kosarewski, som skal dra deg med på en liten tidsreise til Lady Gaga sin storhetstid. Altså, misforstå meg rett, hun fortsatt stor, altså. Men når jeg var yngre, fy søren, ass, da var det mye låter som poppet ut fra Lady Gaga, og en av de

0: Det er jo lørdag I dag, og det kosens dag, vil jeg si. Og mitt navn Joachim Kosarewski, og jeg håper du har lagt noen digge planer for deg selv, så denne lørdagen her blir helt superduper. Jeg skal gi deg I hvert fall den musikken du trenger for å kose deg litt ekstra. David Guetta og Kelly Rowland etterfullt av Ray kommer det neste kvarteret.
1: Energy morgen, I dag tidlig.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen I Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
1: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Steinsprut.
10: Rispilglass.
12: 0,99. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det litt...
15: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
16: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
17: Hallo, ja?
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere
18: Vi blir to stykker.
17: To? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit. Jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, ja? Det litt deilig at sommeren på hell også.
22: Hæ? Hva mener du?
21: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
22: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
21: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
22: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
21: Ja.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
24: Savanna med sett.
25: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
26: Hei, du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
27: Ja, det vanligvis full pris.
26: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
27: Ja, det korrekt.
26: For det 20% på flisen nå?
27: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
26: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
27: Nei, de får du I rabatt.
26: Ja, ikke sant, så de får jeg de da.
27: Ja.
0: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: The home of hit music.
3: Energy.
2: Here we go. Hit music only.

0: Ray, where is my husband? Denne lørdagen, og det det vel sikkert mange som lurer på, hvor denne gubben min? Det kan ikke jeg hjelpe deg med, men jeg kan si at klokka har blitt to. Straks skal vi høre fra Gracie Abrams, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USA ilegger 50% toll på kanadiske varer, reporter Frode Sti.
2: USAs president Donald Trump hadde nemlig satt frist nattelig dag med å få en handelsavtale på plass. Kort tid før fristen gikk ut, kunngjorde USA at Kanada hadde avvist å ferdigstille en avtale ifølge Kanada fordi det ikke var nok fremgang. Tollen skal omfatte import verdt 20 milliarder dollar, om lag 5% av alt Kanada eksporterer til USA hvert år.
1: 18-åringen som pågrepet for skoleangrep i Sverige går filmet hendelsen, det skriver Aftonbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. En 17 år gammel jente bekreftet omkommet, og to andre alvorlig skadd. Et lagerbygg og et oljeraffineri i Samara-regionen i Russland ble nått truffet av ukrainske droner, det skriver NTB. Flere mennesker ble såret i angrepet på lagret, som tilhører Russlands nest største netthandelsselskap Ozon. I en studio, André Ødeby, nyhetene flott på VG.
0: Cool style med Gracie

0: Det er en frekk bass i Katy Perry, Juicy J, Dark Horse på Energy med musikken som gjør deg glad. Og vi må jo bare være glad i dag, for det er faktisk en digg dag, nemlig lørdag. Og jeg skal prøve mitt beste å gjøre den enda litt bedre, for jeg setter straks i gang en ny runde tids på rad. Og da skal vi høre fra Justin, Jackstar og John og Usher.
1: Nei, den vasen der er jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om Valerie!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig deja vu her, jeg.
4: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
5: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
4: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
5: Ja,
4: også...
5: det høres også veldig kjent ut.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, selvfølgelig.
12: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
16: Følg med nå.
17: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
19: Helgens tilbud og spar! Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

John, Turn the Lights Off, og det synes jeg passer til en lørdag. Og en annen låt som passer til en lørdag, altså jeg håper du hører den her på klubben I kveld når du skal kose deg litt ekstra. Usher, Pitbull, DJ Gattis, Falling in Love!

0: wake up.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brassberg er tilbake mandag morgen klokka

Ra, ra, oma, ma, Lady Gaga, Bad Romance på Energy, hit music only. Nå skal vi til den svenske popdronningen her, Sara Larsson og Eurosummer.

Feeling med Florida er straks din, men nå skal vi over til litt sommervibes her, og det er en kar som mestrer å skape den sommerfølelsen. Kygo, Khalid, Griffin, Save My

0: Ja, du får jo en godfølelse selvfølgelig fra Ryda. Og mitt navn Joachim Kosarewski. Dette fortsatt Energy Hit Music Only. Og det neste kvarteret så kommer det lekker musikk din retning fra Baby Rexha og Faithless etterfølt av Country fra Post Malone og Morgan Wallen. Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen I Drammen
1: 3-5 både fredag og lørdag Håper vi ses og høres
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast
2: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6
4: Iskald Pepsi Max I sommer Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
20: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: Norwegian
22: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
21: Norwegian.
23: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
24: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
23: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
25: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
26: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
25: Og en optimistisk sjåfør I dag.
26: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
27: Hallo?
28: Hvem du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Utåret, sa de.
2: Utåret, ja.
0: Utåret?
25: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alt de lave priser.
3: Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
4: Give me back to back hits.
17: All the number one hits.
3: Dette Energy.

0: Her VG-nyhetene. USA ilegger 50% toll på kanadiske varer, reporter Frode Sti.
1: USAs president Donald Trump hadde nemlig satt frist natt til I dag med å få en handelsavtale på plass. Kort tid før fristen gikk ut, kunngjorde USA at Kanada hadde avvist å ferdigstille en avtale ifølge Kanada fordi det ikke var nok fremgang. Tollen skal omfatte import verdt 20 milliarder dollar, om lag 5% av alt Kanada eksporterer til USA hvert år.
0: 18-åringen som pågrepet for skoleangrep I Sverige går filmet hendelsen, det skriver Aftonbladet. Han skal ha hatt på seg hjelm, munnbind og svarte klær og brukt en sverdlignende gjenstand. En 17 år gammel jente bekreftet omkommet og to andre alvorlig skadd. Et lagerbygg og et oljeraffineri I Samara-regionen I Russland ble nått truffet av ukrainske droner, det skriver NTB. Flere mennesker ble såret I angrepet på lagret, som tilhører Russlands nest største netthandelsselskap Ozon. I en studio Andre Ødeby, nyhetene flott til på VG. Energy.
2: Dette Energy, direkte fra Ypsilon-festivalen I Drammen.
3: Gita og Lotte, her vi live fra Ypsilon-festivalen. Lottes hometown. Vi skal holde deg med selskap helt til klokken fem.
4: Ja, vi skal spille masse deilig musikk.
3: Nå dansa Kuduro.

0: Du hører på Energy, hit music only. Om 5 minutter så skal du få Tiesto og Austin, I Follow Rivers. Og vi skal altså få en fantastisk historie fra Lotte. Noe sinnssykt skjedde med henne i går. Lotte?
1: Hola!
0: Kan du gi en liten tease?
1: Altså, det var noe rart.
0: Det var noe rart. Vi gleder oss. Straks altså på Energy.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det litt.
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Mer til overs.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
9: Vi fikser det.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Prisbilglass 0909.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hallo, ja.
22: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
21: Ja, det spørs hvor mange dere.
22: Vi blir 2 stykker.
21: To, det skal vi nok få til.
22: Skal jeg handle da, eller?
21: Greit, jeg setter på oven.
23: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
24: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
25: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
24: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
26: Nå fyller jula på med enda flere salgstupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
0: Oda bare klemmer inn at
1: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Nei, den var sånn der, er jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
3: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om alle!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Energy non-stop hits.
13: Ti hits på rad starter nå.

0: Gita og Lotte. Live fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
1: Og dette er jo dag to. Vi var ute på livet i går også. Og det var noe ekstremt merkelig som skjedde da jeg sto midt i clouden og danced my problems away. For så vidt ekstremt sjokkerende dårlig på å synge med på tekst, eller i hvert fall riktig tekst.
0: Jeg synes du er charmerende når du holder på, Lotte.
1: Ja, det er forferdelig flaut. Mens jeg står og synger feil tekst og danser og koser meg, og så er det en person som kommer bort til meg, prikker meg på ryggen og bare ser meg dypt i øya.
0: Ja, det var intenst.
1: Det var intenst. Og så sier jeg: dette vet ikke du. Og jeg var sånn: å nei.
0: Har vi ligget med samme fyr?
1: Ja, eller det kunne vært mye verre. Sånne setninger pleier på en måte ikke å gå bra for meg. Men, og så sier hun: jeg er tremenningen din.
0: What the fuck?
1: Yes. Og jeg visste ikke at jeg hadde så mye slekt. Så hyggelig, veldig hyggelig. Ante ikke hvem dette mennesket var.
0: Jeg synes at du fikk et litt sånn tomt blikk, sånn umiddelbart.
1: Ja, jeg begynte å lure på, har pappa vært utro? Var det første som slo meg? Vet ikke helt hvorfor, det har ikke noe med saken å gjøre.
0: Nei, det har ikke det.
1: Men det var oppriktig det første jeg tenkte. Men jeg var jo ikke nødvendigvis helt edru i går. Så jeg tror jeg klarte å planlegge et slektstreff.
0: Ja. Jeg så at det var noe som skjedde på telefonen der.
1: Åh, fader.
0: At det var noe Instagram og noe DMs og sånn. Men det jeg synes var veldig fascinerende med dette møtet, fordi jeg var jo selvfølgelig der, jeg sto der. Og dere lignet!
1: Gjorde vi det?
0: Ja!
1: Damn,
0: og så kommer din lillesøster Mille, og så står det der alle tre med sånn nydelig Ariel-hår, og alle har litt sånn grønnbrune øyne, og det var vakkert.
1: Ja, åpenbart gode gener hele gjengen. Det er det ingen tvil om.
0: Det vil jeg si.
1: Selvfølgelig så Marte og Niklas det som at de ikke trodde at Drammen på en måte var litt nok.
0: Det er jo ikke så stort her da, Lotte. Det er jo ikke det.
1: Det er jo en av Norges største byer da.
0: Vel, du møtte tremenninga di i går.
1: Ja, det er godt poeng.
0: Jeg har en morsom familiehistorie fra en festival, jeg også.
1: Daven!
0: Du skal få høre den.
1: Gled meg!
0: Men aller først så må vi ha litt ny musikk fra Swedish House Mafia og Lykke Li, som du hører her på Energy.

0: musikk på Energy. Hit music only. Her hørte du Swedish House Mafia og Lykkelig. Vi hørte akkurat Lottes gøyale historie fra gårsdagen da hun møtte sin tremenning. Og da kommer jeg på at jeg har jo en liten familiehistorie jeg også.
1: Fra festival, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Daven.
0: Du skal straks få litt countrypop her med Cameron Whitcomb. Aller først, her Calvin Harris og Ellie Goulding.

0: jeg og Lotte er live fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
1: Det var litt kul.
0: Likte du den? Ja. Som en drammenser som du er da.
1: Ja, harry
0: ja.
1: Og fin.
0: Da kan man si Drammen.
1: Ja, jeg pleier å gå fra gi meg en D. Gi meg en R.
0: Den er lang når du er fra Drammen.
1: Den er lang.
0: Vi har kost oss her over et døgn allerede, Lotte.
1: Ja, det har vært lang dag, ja.
0: Men vi står her.
1: Ja, vi skal kose oss i dag også.
0: Vi skal det. I går så hadde vi jo besøk av selveste Ramon.
1: Ja, og da fikk Joakim Kosarewski, som har ettermiddagen av på Energy, han fikk vist fram at han hadde stått hjemme og øvd på skjorte- og slipsdansen til Ramon.
0: Ja, for det er jo en trend som går på TikTok. Ramon har tatt frem et publikum hver gang han har konsert nå, hvor personen får lov å danse på scenen.
1: Ja, og det er Joakim sin store drøm, så han fikk lov å showe seg litt for Ramon i går.
0: Og han ble imponert.
1: Ja, han ble imponert. Jeg ble litt flau.
0: Ja, jeg kjente det var litt klart, men du vet.
1: Han var flink.
0: Er det ikk når en mann har øvd 2 timer på en 10-sekunders dans?
1: Det var liksom noe med at det så ikke ut som han hadde øvd i 2 timer på en måte.
0: Nei, det gjorde
1: ikke det, så da ble det litt vondt.
0: Men vi elsker Joakim.
1: Vi elsker Joakim.
0: Ja.
1: Liker Ramon litt bedre.
0: Og hvis du har lyst til å se denne videoen, da, så ligger den ute på Instagrammen og TikToken til Energy.
1: Energy.
0: Hit music only, guys.
1: Woohoo!
0: Jeg og Lotte skal fortsette å holde dere med selskap et par timer til her. Du skal selvfølgelig få mer musikk. Straks får du den svenske legenden Avicii sammen med Sandro Casa. Først, dette er en god låt.
1: Ja.
0: Bruno Mars. Marry You på Energy. Hit music.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
0: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
1: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Smør på selvsevikt, er den fra deg?
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
16: Hallo, jeg har gifta meg.
15: Gratulerer.
16: Ja, takk. I dag.
15: Oi.
16: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
15: Så hyggelig.
16: Ja, det er 2026.
15: Ja.
16: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
17: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
19: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
20: I butikk og på nett. Savannah.
21: Du?
20: Ja?
21: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
20: Hæ? Hva mener du?
21: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
20: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
21: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
20: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
21: Ja!
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper. Savannah med Z.
22: Musikk som gjør deg glad. Dette
0: music only.

0: Karl R. Vignettene. Flere personer skadet etter at en låvebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken her I Innlandet. To personer skal være alvorlig skadet, ifølge politiet. Luftambulanse på stedet. Flygelederstreiken ubegripelig, det mener arbeidsgiverforeningen Spekter etter å ha gitt flygelederne tilbud om et gjennomsnittlig lønnstillegg på 62 000 kroner. Norsk flygelederforening sier streiken handler om arbeidsforhold og pauser, ikke om lønn. Begge parter sier de åpne for å gjenoppta samtalene, men ingen vil ta det første steget. Og I dag det Vestlandet som hårdest rammet av streiken med forsinkelser og kanselleringer utover ettermiddagen og kvelden, opplyser Avinor. Verst blir det likevel I morgen når Gardermoen stenges for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Norwegian opplyser at de har kansellert 72 flyvninger I dette tidsrommet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG. Energy.
1: Dette Energy, direkte fra Ypsilon-festivalen I Drammen.
2: Ja da, det Gita og Lotte som holder det gående her live fra Ypsilon-festivalen I Drammen. Vi skal selvfølgelig ha mer musikk, Lotte.
3: Ja.
2: Nå til Tame Impala og Jenny. Du får Dracula.

0: Tame Impala og Jenny på Energy, hit music only, der jeg og Lotte er live fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
1: Og er det ikke fint her da, Gita?
0: Det er fint. Ja, Drammen er fint.
1: Ja, det er dritfint.
0: Jeg har aldri vært her før.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Men dæven, da har du så mye å oppleve. Altså, det har kommet så mye godt ut av Drammen. Jonas Fjell, Halvor Johansen, Lotlis Halvorsen. Og sikkert noen flere, men det er de jeg husker umiddelbart. Men jeg har, hold deg fast, snakket med 10 personer, og som er, jeg vil si, enige med meg om at Drammen er best. Og du skal høre hva som er så bra med Drammen.
0: Oi, tror du jeg kommer til å bli frelst? Drammen frelst?
1: Ja, det tror jeg, faktisk.
0: Okay. Ja, da skyter du fra hofta.
1: Ja, det gjør jeg som regel.
0: Nå sikter du høyt her, men jeg gleder meg veldig til å høre hva disse menneskene mener er det aller, aller beste med Drammen. Og hvis du der ute også er nysgjerrig på det, så er det ikke veldig lenge til vi skal få høre om Drammens beste egenskaper.
1: Yes, sir!
0: Nå, derimot, så skal vi til den mest spilte hiphop-låta i hele verden. Her er Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us.

0: Du har skrudd på Energy Hit Music Only, og det selvfølgelig jeg og Lotte svært takknemlig for. Vi live fra Drammen, vi.
1: Drammenfestivalen.
0: Om få strakser så skal du få høre hvorfor Lotte mener at Drammen verdens beste by. Du skal også få Ray, Where is my husband? Heng på videre!
2: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, det noe galt med det, eller?
5: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
6: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag...
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
20: Det litt...
21: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
20: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
23: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
24: Ja, det vanligvis full pris.
23: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
24: Ja, det korrekt.
23: For det 20% på flisen nå?
24: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
23: Hvor blir det egentlig av de 20%?
24: Nei, de får du i rabatt.
23: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
24: Ja.
25: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Claes Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Claes Olsson.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Smør på Selvkjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
7: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
7: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med Z.
14: Fjordkraft presenterer strømregningene.
15: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
16: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
14: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: De største stjernene. Dette Energy.
19: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Syv personer skadet etter at en låvebro brøt sammen under en bryllupsfeiring på kirken I Grue I ettermiddag. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige hodeskader. Politiet anslår at det var rundt 20 personer på låvebroen da den kollapset. Syv personer, inkludert to politifolk, døde da en personbil kolliderte med en politibil under en biljakt I Storbritannia I natt, det melder NRK. Personbilen kom kjørende I feil retning og traff politibilen I stor fart, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Prisnivået I Premier League ekstremt. Det sier ekspertene om at Tottenham kjøper Savino fra Manchester City for over 1 milliard kroner.
1: Jeg har blitt fartsblind når det gjelder prisnivået I Premier League. Det crazy, sier TV2s fotballekspert Øyvind Alsaker til VG. Savino etablerte seg aldri som førstevalg, men Alsaker mener samtidig at potensialet må med I regnestykket.
0: Reporter Frode Sti. I studio André Ødeby. Nyhetene får lov til på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du?
6: Ja?
5: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Prisbilkass 09.
15: Hei mamma.
16: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, ja, selvfølgelig.
16: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
19: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
19: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
19: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
0: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
0: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
18: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Elektroimportøren.
16: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake.

0: wake up.
1: Energy Morning i dag tidlig.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Mamma?
3: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
5: En god roman, liksom.
3: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Ice, sett med eget nett.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
18: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Oh, hei du.
18: Hei du.
17: Har du ikke vunnet?
18: Nei.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
20: Ja, det er vanligvis full pris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
20: Ja, det er korrekt.
19: For det er 20% på flis nå?
20: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
19: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
20: Ja, de får du i rabatt.
19: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
20: Ja.
21: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
25: Mamma, det er grilldag på fredag.
24: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
25: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
24: Ja, pølsebrød.
26: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
27: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
28: Bente, hva er den linken du har sendt da?
24: Link?
28: Jeg har sendt meg en link.
29: Hva skjer nå?
27: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
30: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
31: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
30: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
31: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
30: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
32: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, Og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no. Energy. Hit music only.

0: har er VG-nyhetene. En mann som siktet I forbindelse med forsvinningssaken I Lørenskog også siktet I en narkotikasak I Østfold. Mannen I 50-årene ble pågrepet I en planlagt aksjon på flyplassen I Göteborg tirsdag kveld og sitter nå I svensk varetekt. Han nekter straffskyld for grov narkotikakriminalitet. Mannen har også avvist enhver befatning med Lørenskog-saken. Syv personer, inkludert to politifolk, døde da en personbil kolliderte med en politibil under en biljakt I Storbritannia I natt, det melder NRK. Personbilen kom kjørende I feil kjøreretning og traff politibilen I høy hastighet, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Norske kommuner og skoler bør forby bruk av metabriller og andre KI-briller, det mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I et innlegg på Facebook skriver hun at elever skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem når de på skolen. I studio André Ødeby, nyhetene flåte på VG.
1: The biggest hits. You ready?

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
11: Hallo, jeg har gifta meg.
10: Gratulerer.
11: Ja, takk, I dag.
10: Oi.
11: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
10: Så hyggelig.
11: Ja, det 2026.
10: Ja.
11: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden,
14: nei.
13: Eller
14: nei,
13: så faen!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du,
18: ja?
17: Det litt deilig at sommeren på hell også.
18: Hæ? Hva mener du?
17: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
18: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
17: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
18: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
10: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
11: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
10: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Steinsprut og ruteskift. Hallo, ja.
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere er.
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2, det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit, jeg setter på oven.
17: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
18: Right Price Tiles, kundeavisen.
19: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
20: Oda bare klemmer inn at
21: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Nei, den vassen der jo min.
23: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
22: nei,
23: den.
22: Nei, pappa har ikke sagt det.
23: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
22: han
23: den sammen.
22: Han snakket om Valerie!
24: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: her er VG-nyhetene. Redningsmannskaper søker fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet I Kyiv I Ukraina I går. 16 personer døde over 130 skadde etter angrepet som traff et kjøpesenter I byen. Angrepet ble utført I to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. En mann som siktet I forbindelse med forsvinningssaken I Lørenskog også siktet I en narkotikasak I Østfold. Mannen I 50-årene ble pågrepet I en planlagt aksjon på flyplassen I Göteborg tirsdag kveld. Han sitter nå I svensk varetekt. Norske kommuner og skoler bør forby bruk av metabriller og andre KI-briller, det mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I et innlegg på Facebook skriver hun at elever skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready? Yeah!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Husk handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
6: I butikk og på nett Savanna
7: Du,
8: ja?
7: Det litt deilig at sommeren på hell også
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
8: La meg gjette, det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja!
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på bluser og topper
6: Savanna med sett
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Energy non-stop hits.
3: Ti hits på rad starter nå.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: It's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
5: Hallo, jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk, i dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det er 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nei, den vasen der er jo min.
12: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
11: nei,
12: den.
11: Nei, pappa har ikke sagt det.
12: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
11: han
12: den sammen.
11: Han snakket om aldri.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
14: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
24: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.
26: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
27: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
1: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Redningsmannskaper søker fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet I Kyiv I Ukraina I går. 16 personer døde over 130 skadde etter angrepet som traff et kjøpesenter I byen. Angrepet ble utført I to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. En mann som siktet I forbindelse med forsvinningssaken I Lørenskog også siktet I en narkotikasak I Østfold. Mannen I 50-årene ble pågrepet I en planlagt aksjon på flyplassen I Göteborg tirsdag kveld og sitter nå I svensk varetekt. Norske kommuner og skoler bør forby bruk av metabriller og andre KI-briller, det mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I et innlegg på Facebook skriver hun at elever skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem. I en studio, André Ødeby, nyhetene flotte på VG.
1: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: vår alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian. Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært?
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Brilleglass.
9: I butikk og på nett Savannah.
10: Du,
11: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
11: La meg gjette, det kampanjen på Savannah?
10: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja!
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savannah med sett.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
17: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
19: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: wake up. Energy Morning, i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morning, i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
2: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hei du.
12: Hei du.
11: Har du ikke vunnet?
12: Nei.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
20: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
21: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
23: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, E-en står for empty. Det var det det var.
22: Og en optimistisk sjåfør i dag.
23: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
24: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
25: Hæ?
24: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
25: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
24: Ja, den så jeg ikke.
25: Nei.
26: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
27: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
0: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
1: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: De største stjernene. Dette Energy. Hit music only.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
6: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Steinsprut. Risbilglass. 0909 Norwegian. Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Nå er det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
18: Vi fikser det.
19: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
9: Oda bare klemmer inn at
7: nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
15: Mamma, det er grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
15: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du?
4: Ja?
13: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
13: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Daniel Sweden och jag som fortsätter mixa alldeles strax.
1: Energy Morn i Dag TV.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
10: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
10: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
22: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
24: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
25: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
26: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
25: Og en uheldig parkering i dag.
26: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
27: I butikk og på nett. Savanna.
28: Du,
29: ja?
28: Det litt deilig at sommeren på hell også.
29: Hæ? Hva mener du?
28: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
29: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
28: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
29: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
28: Ja.
30: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
27: Savanna med Z.
31: Klas Olsson, Kudderadio.
0: Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Energy.
3: Lørdag kveld på Energy Extravagance.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så faen!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du,
17: ja?
16: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
17: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savanna med sett.
20: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
21: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
22: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
21: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Energy Extravagance hör du varje lördag kväll. Två teman helmixat. Det här var Lykke Li och Swedish House Mafia. Benny och Sweden och jag som har tre grymma låtar till att mixa för dig. Kort paus, snart tillbaka.
1: Energy Morning, idag tidig.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja. Ha det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja. Det vanligvis full pris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det korrekt.
13: For det 20% på flis nå?
14: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
13: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
14: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt som det alltid har vært.
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
8: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du,
22: ja?
21: Det litt deilig at sommeren på hell også.
22: Hæ? Hva mener du?
21: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
22: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
21: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
22: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
20: Savanna med Z.
23: Hallo?
24: Hvem du?
0: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem er du?
2: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
23: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du?
2: Ja?
3: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
2: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
2: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
2: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja!
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med Z.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da er helga i boks eller pose hos Bunnpris.
10: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
7: Ja, det jo ikke første gang du ringer.
8: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå det noe her som har... nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
7: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
8: Ja,
7: og så...
8: det høres også veldig kjent ut.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Energy. Med musikk som gjør deg glad.
12: Non-stop

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmor får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmor bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmor.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her.
6: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
7: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
6: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
7: Ja.
6: Og så...
7: Det høres også veldig kjent ut.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Steinsprut. Rispilglass. 0,99.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgstyp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Nei, den vasen der jo min.
14: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
13: nei,
14: den.
13: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
14: jo,
13: feil.
14: Han sa
13: nei.
14: Det fordi at vi kjøpte
13: han
14: den sammen.
13: Han snakket om Ali!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Hallo, ja.
19: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
18: Ja, det spørs hvor mange dere er.
19: Vi blir 2 stykker.
18: 2, det skal vi nok få til.
19: Skal jeg handle da, eller?
18: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
0: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
21: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
20: Eller du ikke ser noe som helst.
21: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
20: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
22: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
23: Hit music only.
24: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Smør på selvsjevik, det er den fra deg.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
9: fikser det. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
12: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med Z.
12: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
14: ja. Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
17: 0909 Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
18: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
1: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up.
1: Energimorgen i dag tidlig.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energimorgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
6: Nei, har jeg vunnet?
5: Nei, nå var det du som ringte oss.
6: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
5: Men ja.
6: Si at jeg har vunnet.
5: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
6: Ja, så skal jeg reagere på det.
5: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
6: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
5: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
6: Nei, det kom dessverre ikke med.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
5: nå. Mamma, det grilldag på fredag.
19: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
19: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
0: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
13: Risbilglass 0909.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, i dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
0: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex.no.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Norwegian
14: i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
15: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
16: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
17: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
16: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikk
20: steinsprut og ruteskift.

0: uka.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
3: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Åli og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up. Energy Morning, i dag tidlig.
1: Denne helgen sender vi direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen.
2: 3-5 både fredag og lørdag. Håper vi ses og høres.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag.

0: bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
11: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna. Med sett.
14: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
15: Hallo, jeg har gifta meg.
14: Gratulerer.
15: Ja, takk, I dag.
14: Oi.
15: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
14: Så hyggelig.
15: Ja, det 2026.
14: Ja.
15: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per reke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
18: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
20: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
23: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: More. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
26: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
25: Og en uheldig parkering I dag.
26: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
0: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
27: Give me back to back hits.
28: All the number one hits.
0: Dette energy.